promenade åt gambajon i mrak och brin. Det är våret här om Zorbe oradom i mrak och brin. Aha, ani afsik ba'acherot lehitbonen.